0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Taktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: Bračka.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85. Filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95. Omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6x1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude podražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.

0: No. You wanna make it? Radio Temtem.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje Brand Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate Brand Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim Fisovim centrima. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

bila čabro, slušati vijesti u 8. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio jučer tužilaštvu Bosni i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršenje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i između ostalog proširio mandatove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu. Na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine usvojen je prijedlog pravilnika o sigurnom elektronskom prijenosu i obradi podataka i korištenju sistema biometrijske provjere identiteta birača u izbornom procesu naše zemlje. Ovaj pravilnik je bio potreban zbog činjenice da će na općim izborima ove godine biti korištena tehnologija za biometrijsku identifikaciju glasača. Kako je tokom sjednice objasnio šef sektora za pravne poslove CIK-a Mišo Krstović, pravilnik precizira pravila korištenja biometrijskih podataka. Uprava za vjerske poslove Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na osnovu instrukcije Reis Uleme Husejna Efendije Kavazovića preporučila je svim hatibima da danas, 14. augusta, poslije džuma namaza, sa džematlijama prouče kišnu dovu i zamole Boga da spusti kišu na suhu i ispucalu bosansko-hercegovačku zemlju. Suša i vrućine donijele su brojne poteškoće poljoprivredi i izvorištima, potocima i rijekama, što je između ostalog rezultiralo i brojnim požarima u našoj zemlji. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi Sud 9. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. U jutarnjim satima nešto je povoljnije, gužvima uglavnom u većim gradskim centrima, ali u toku dana bit će više gužvi. Ovog jutra na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prilazima Duljan i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Hrvatsku. Sretno! We'll be right back.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina će na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu nastupiti sa 76 sportista u 15 sportova. Igre će biti održane od 21. augusta do 3. septembra, a kompletnu BH delegaciju čini 111 članova. Na ceremoniji otvaranja zastavu naše zemlje nosit će Nedžad Husić i Džejla Makaš. Iz Olimpijskog komiteta očekuju dobre rezultate i medalje, ali i da nastup u Tarantu bude važna stepenica BH sportistima na putu prema Olimpijskom igrama u Los Angelesu. Uoči drugog kola Vevin lige određene su sudije za 4 utakmice. Duel Čelika i Širokog Brijega, koji se igra u petak od 20 sati na Bilinom polju, sudit će Miloš Gigović, dok će Irvan Veljto biti četvr. U nedjelju se sastaju BSK i Velež, Sloga i Boras, te Radnik i Zrinski. Vječiti sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen je za 9. septembar, a službena lica za taj susret bit će određena naknadno. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić sve bliže transferu u škotski Celtic. Prema pisanju čeških medija, slavni klub ozbiljno razmatra dovođenje 21-godišnjeg fudbalera Slovana, koji za njegov transfer traži najmanje 8 miliona eura. Ukoliko posao bude realiziran, bio bi to rekordni transfer Libereka. Mahmić je ovog leta navodno već odbio ponude Bazela, Salzburga i Tuluza, a njegova vrijednost dodatno je porasla nakon nastupa za reprezentaciju naše zemlje na svjetskom prvenstvu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na fudbalskom portalu corner.ba.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner.

0: Biznis vijesti.
1: U federaciji se priprema novi zakon o radu kojim bi se trebali preciznije urediti radno vrijeme, mehanizmi kontrole te način korištenja godišnjeg odmora, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema njegovim riječima, novim zakonom koji je upućen vladi federacije na usvajanje, predviđen je fleksibilniji način korištenja godišnjeg odmora. Radnici će ga u dogovoru s poslodavcem moći koristiti u više navrata, za razliku od sadašnjeg rješenja prema kojem se godišnji odmor može koristiti u najviše dva dijela. Delić je najavio i povećanje broja dana godišnjeg odmora za određene kategorije radnika. Zeničko-dobojski kanton je tokom prošle godine potvrdio svoju poziciju jednog od ključnih privrednih centara Bosne i Hercegovine, kaže ministar privrede kantona Samir Šibonjić. Industrijska proizvodnja u Zeničko-dobojskom kantonu porasla je za 4,8% u odnosu na 2024. dok je na nivou federacije zabilježen pad od 0,2%. Vanjsko-trgovinska razmjena dostigla je 4,6 milijardi maraka, što je povećanje od gotovo 4% u odnosu na godinu ranije. Posebno raduje podatak gdje izvoz iznosio 2,2 milijarde maraka uz rast od 3,8%, dok je pokrivenost uvoza izvozom dostigla gotovo 94%. Zeničko-dobojski kanton ostvario je i 19,5% ukupnog izvoza federacije, odnosno gotovo 13% ukupnog izvoza Bosne i Hercegovine. Pad cijena nafte na svjetskom tržištu mogao bi se pozitivno odraziti na domaće tržište, ali ne nužno odmah. Ako se trend pada nastavi, cijene goriva na benzinskim pumpama u našoj zemlji i regionu mogle bi biti korigovane naniže. Ipak, s obzirom na kretanje cijena u prethodnim sedmicama, eventualno pojeftinjenje ne bi trebalo očekivati odmah. Niža cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, dakle, jeste dobar signal za potrošače, ali put od pada cijene barela do jeftinije goriva na pumpama obično traje određeno vrijeme. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan? Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba. Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Na prilazu u međunarodnom aerodromu Sarajevo postavljene su nove nadzorne kamere za kontrolu nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila. Kamere se nalaze u ulici Kurta Šorka na skretanju prema aerodromu. Integrisane su u sistem uprave policije MUP-a kantona i već su u funkciji. Sistem u kratkom roku registruje vozila koja se nepropisno zaustavljaju, nakon čega nadležni organi mogu postupati u skladu sa propisima. Zbog održavanja 32. Sarajevo Film Festivala od danas do 21. avgusta biće izmijenjen režim javnog gradskog saobraćaja u centru Sarajeva. Svakog dana od 17 sati saobraćaj će biti potpuno obustavljen ulicama Zelenih Beretki i Branilaca Sarajeva. Zbog toga autobuska linija Dom Armije Koševsko Brdo neće prolaziti s terminala Dom Armije već sa Drvenije. Iz Grasa pozivaju građane da tokom festivalskih dana računaju na izmjene i mogu gužve u centru grada. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura do 16 stepeni, a najviša dnevna do 33 stepena Celzijusa. Na jugu i do 37. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatan oprez svih vozača, posebno na duže relacije. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano stojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja. Budući da je pred nama vikend i sezona je godišnjih odmora, u toku dana očekuje se posebno pojačan saobraćaj na graničnim prijelazima. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina će na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu nastupiti sa 76 sportista u 15 sportova. Igre će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra. Kompletnu BH delegaciju čini 111 članova. Na ceremoniji otvaranja zastavu naše zemlje nosit će Nedžad Husić i Džejla Makaš. Iz Olimpijskog komiteta očekuju dobre rezultate i medalje, ali i da nastup u Tarantu bude važna stepenica BH sportistima na putu prema Olimpijskim igrama u Los Angelesu. U oči drugog kola Vevin lige određene su sudije za 4 utakmice. Duel Čelika i Širokog Brijega, koji se igra u petak od 20 sati na Bilinom polju, sudit će Miloš Gigović, dok će Irvan Veljto biti četvrt. U nedjelju se sastaju BSK i Velež, Sloga i Borac, te Radnik i Zrinski. Vječiti sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen je za 9. septembar, a službena lica za taj susret bit će određena naknadno. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić sve bliže transferu u škotski Celtic. Prema pisanju čeških medija, slavni klub ozbiljno razmatra dovođenje 21-godišnjeg fudbalera Slovana, koji za njegov transfer traži najmanje 8 miliona eura. Ukoliko posao bude realiziran, bio bi to rekordni transfer Libereka. Mahmić je ovog leta navodno već odbio ponude Bazela, Salzburga i Tuluza, a njegova vrijednost dodatno je porasla nakon nastupa za reprezentaciju naše zemlje na svjetskom prvenstvu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na fudbalskom portalu corner.ba.

0: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean, 2 puta 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
2: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 11. Kasno sinoć iz Konjice je upućen hitan apel zbog požara gdje je situacija izuzetno teška. Vatra na ovom području gori već danima i proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć iz zraka. Ljudi koji su na prvoj liniji odbrane, mještani i dobrovoljci daju sve od sebe, ali su umorni, iscrpljeni i na samom izmaku snaga. Vatra se zbog vjetra i nepristupačnog terena i dalje širi. Radi se o izuzetno zahtjevnom terenu te minski sumnjivom području, što dodatno otežava gašenje. Kod Omiša u susjednoj Hrvatskoj dalje bukti požar. Na tom području su evakuisane stotine ljudi. Prizori su stravični, a o kakvom požaru se radi, dovoljno govore činjenice da su izgorjele i ležaljke na plažama. Medicinska pomoć je tokom noći pružena za 36 osoba prema informacijama.

brzog širenja požara na otvorenom, apeluju na građane da svojim odgovornim ponašanjem pridonesu očuvanju sigurnosti, zaštiti ljudskih života i očuvanju prirodnih vrijednosti. I vatrogasci upozoravaju da visoke temperature i nepovoljni meteorološki uvjeti stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može prouzročiti požar sa ozbiljnim posljedicama kako za ljudske živote i zdravlje građana, tako i za imovinu i prirodna bogatstva. Toliko u ovom je stanju vijesti, Nove su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: U federaciji se priprema novi zakon o radu kojim bi se trebali preciznije urediti radno vrijeme, mehanizmi kontrole te način korištenja godišnjeg odmora, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema njegovim riječima, novim zakonom koji je upućen vladi federacije na usvajanje, predviđen je fleksibilniji način korištenja godišnjeg odmora. Radnici će ga u dogovoru s poslodavcem moći koristiti u više navrata, za razliku od sadašnjeg rješenja prema kojem se godišnji odmor može koristiti u najviše dva dijela. Delić je najavio i povećanje broja dana godišnjeg odmora za određene kategorije radnika. Zeničko-dobojski kanton je tokom prošle godine potvrdio svoju poziciju jednog od ključnih privrednih centara Bosne i Hercegovine, kaže ministar privrede kantona Samir Šibonjić. Industrijska proizvodnja u Zeničko-dobojskom kantonu porasla je za 4,8% u odnosu na 2024. dok je na nivou federacije zabilježen pad od 0,2%. Vanjsko-trgovinska razmjena dostigla je 4,6 milijardi maraka, što je povećanje od gotovo 4% u odnosu na godinu ranije. Posebno raduje podatak da izvoz iznosio 2,2 milijarde maraka uz rast od 3,8%, dok je pokrivenost uvoza izvozom dostigla gotovo 94%. Zeničko-dobojski kanton ostvario je i 19,5% ukupnog izvoza federacije, odnosno gotovo 13% ukupnog izvoza Bosne i Hercegovine. Pad cijena nafte na svjetskom tržištu mogao bi se pozitivno odraziti na domaće tržište, ali ne nužno odmah. Ako se trend pada nastavi, cijene goriva na benzinskim pumpama u našoj zemlji i regionu mogle bi biti korigovane naniže. Ipak, s obzirom na kretanje cijena u prethodnim sedmicama, eventualno pojeftinjenje ne bi trebalo očekivati odmah. Niža cijena sirove nafte na svjetskom tržištu dakle jeste dobar signal za potrošače, ali put od pada cijene barela do jeftinije goriva na pumpama obično traje određeno vrijeme. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 12. Šumski požari na području grada Konjica u mjestima Kanjinaz, Živašnica, Brđani, Džepi, Džepska planina i dalje su aktivni. Od ranog jutra na požarištima su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok su tokom jučerašnjeg dana požar gasila i dva air traktora, dva helikoptera oružanih snaga i jedan helikopter kantonalne uprave za civilnu zaštitu Zeničko-Dobojskog kantona. Vatrogasci u Čapljini, Čitluku i Mostaru tokom protekla 24 sata imali su 20 intervencija. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine uključen je jutros u gašenje požara na području Risovca kod Bosanskog Grahova, dok požarište na Šator planini tinja. Na području Bosanskog Grahova, gdje požar također traje već nekoliko dana i ranije se proširio na oko 1000 hektara, na terenu su i djelatnici šumarije Bosanskog Grahovo te pripadnici civilne zaštite. Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na osnovu instrukcije Reis Uleme Husejna Efendije Kavazovića preporučila je svim hatibima da danas 14. augusta poslije džuma namaza sa džematlijama prouče kišnu dovu i zamole Boga da spusti kišu na suhu ispucalu bosansko-hercegovačku zemlju. Podsjetimo, suše i vrućine donijele su brojne poteškoće poljoprivredi, izvorištima, potocima i rijekama, što je između ostalog rezultiralo i brojnim požarima u našoj zemlji, ali i regionu. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Zbog izrazito visokih temperatura vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno na dužim putovanjima. Preporučuju se češće pauze, vožnja bez umora i držanje propisanog odstojanja. Pojačane gužve bilježe se na granicama. Duge kolone na izlazu iz naše zemlje su na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš, Jeosoje, Neum 1 i Zupci, dok je na Kostajnici pojačan promet vozila na ulazu u zemlju. Sretno!

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo Malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo, imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
2: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina će na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu nastupiti sa 76 sportista u 15 sportova. Igre će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra. Kompletnu BH delegaciju čini 111 članova. Na ceremoniji otvaranja zastavu naše zemlje nosit će Nedžad Husić i Džejla Makaš. Iz Olimpijskog komiteta očekuju dobre rezultate i medalje, ali i da nastup u Tarantu bude važna stepenica BH sportistima na putu prema Olimpijskim igrama u Los Angelesu. Uoči drugog kola Vevin lige određene su sudije za 4 utakmice. Duel Čelika i Širokog Brijega, koji se igra u petak od 20 sati na Bilinom polju, sudit će Miloš Gigović, dok će Irvan Veljko biti četvrt. U nedjelju se sastaju BSK i Velež, Sloga i Borac, te Radnik i Zrinski. Vječiti sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen je za 9. septembar, a službena lica za taj susret bit će određena naknadno. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić sve je bliže transferu u škotski Celtic. Prema pisanju čeških medija, slavni klub ozbiljno razmatra dovođenje 21-godišnjeg fudbalera Slovana, koji za njegov transfer traži najmanje 8 miliona eura. Ukoliko posao bude realiziran, bio bi to rekordni transfer Libereka. Mahmić je ovog leta navodno već odbio ponude Bazela, Salzburga i Tuluza, a njegova vrijednost dodatno je porasla nakon nastupa za reprezentaciju naše zemlje na svjetskom prvenstvu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na fudbalskom portalu corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR Q LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Grad Sarajevo oglasio se o statusu Carevog mosta koji je nakon 8 mjeseci ponovo otvoren za vozila i pješake, iako rekonstrukcija još nije obavljena. Iz gradske uprave navode da grad nije zakonski upravitelj mostova jer su oni sastavni dio cestovne infrastrukture kojom upravljaju drugi nivoi vlasti. Ističu međutim da podržavaju obnovu Careve ćuprije te da su u općini Stari grad već prebacili sredstva za subfinansiranje rekonstrukcije. Općina je trenutno u završnoj fazi izrade idejnog projekta obnove, nakon čega slijedi pribavljanje potrebnih saglasnosti. Federalno tužilaštvo, odnosno posebni odjel za organizovani kriminal i korupciju Poskok, izvršio je pretrese federalnog ministra zdravstva Nedeljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića, kao i prostorija Federalnog ministarstva zdravstva. Oduzeti su dokumentacija, računari, elektronski uređaji, a privođenja nije bilo. Rimac i još jedna osoba imaju status osumnjičenih. Pretresi su dio istrage povezane sa radom zatvorene klinike za biomedicinski potpomognutu oplodnju New Life i postupanjem sa pohranjenim embrionima i drugim biološkim materijalom koji je kasnije preuzela kantonalna bolnica Zenica. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival.

0: znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Stor, centar tehnike.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Biznis vijesti.
1: U federaciji se priprema novi zakon o radu kojim bi se trebali preciznije urediti radno vrijeme, mehanizmi kontrole te način korištenja godišnjeg odmora, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema njegovim riječima, novim zakonom koji je upućen vladi federacije na usvajanje, predviđen je fleksibilniji način korištenja godišnjeg odmora. Radnici će ga u dogovoru s poslodavcem moći koristiti u više navrata, za razliku od sadašnjeg rješenja prema kojem se godišnji odmor može koristiti u najviše dva dijela. Delić je najavio i povećanje broja dana godišnjeg odmora za određene kategorije radnika. Zeničko-dobojski kanton je tokom prošle godine potvrdio svoju poziciju jednog od ključnih privrednih centara Bosne i Hercegovine, kaže ministar privrede kantona Samir Šibonjić. Industrijska proizvodnja u Zeničko-dobojskom kantonu porasla je za 4,8% u odnosu na 2024. dok je na nivou federacije zabilježen pad od 0,2%. Vanjsko-trgovinska razmjena dostigla je 4,6 milijardi maraka, što je povećanje od gotovo 4% u odnosu na godinu ranije. Posebno raduje podatak da izvoz iznosio 2,2 milijarde maraka uz rast od 3,8%, dok je pokrivenost uvoza izvozom dostigla gotovo 94%. Zeničko-dobojski kanton ostvario je i 19,5% ukupnog izvoza federacije, odnosno gotovo 13% ukupnog izvoza Bosne i Hercegovine. Pad cijena nafte na svjetskom tržištu mogao bi se pozitivno odraziti na domaće tržište, ali ne nužno odmah. Ako se trend pada nastavi, cijene goriva na benzinskim pumpama u našoj zemlji i regionu mogle bi biti korigovane naniže. Ipak, s obzirom na kretanje cijena u prethodnim sedmicama, eventualno pojeftinjenje ne bi trebalo očekivati odmah. Niža cijena sirove nafte na svjetskom tržištu dakle jeste dobar signal za potrošače, ali put od pada cijene barela do jeftinije goriva na pumpama obično traje određeno vrijeme. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan? Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba. Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba.
1: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i usložnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni.

0: tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3, stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120 x 61 x 67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra polufinale Evropskog prvenstva B divizije protiv Islanda. BH košarkaši, plasman među četiri najbolje selekcije, izborili su pobjedom nad Velikom Britanijom rezultatom 83:73 nakon produžetaka. Najefikasniji su bili Ale Melezović sa 28, te Pavle Koprivica sa 22 poena i 11 skokova. Island je u četvrtfinalu savladao Crnu Goru sa 91:69. Polufinalni susret Bosne i Hercegovine i Islanda počinje u 18:30. Nogometaši Čelika večeras će na Bilinom polju dočekati Široki Brijeg u prvoj utakmici drugog kola Vevin lige. Za Zeničane će ovo biti prvi domaći susret u najvišem rangu BH nogometa nakon 6 godina, pa se očekuje veliki broj navijača. Čelik je sezonu otvorio porazom od Zrinskog 2-1, dok je Široki Brijeg remizirao sa Slogom bez golova. Susret na Bilinom polju počinje u 20 sati. Nogometaši Borca plasirali su se u play-off konferencijske lige nakon dramatičnog revanša protiv bjeloruskog Vitebska. Nakon 120 minuta bjeloruski tim je vodio 2-1, pa je odluka pala poslije izvođenja penala. Banja Lučani su bili uspješni rezultatom 4-2, a junak je bio golman Mladen Jurkas. Posebno se istakao i 16-godišnji Matej Deket, koji je postigao pogodak u produžecima, a potom bio precizan i sa bijele tačke. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Svratite do Best trgovine, jer je počela nova akcija.
4: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marku. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada Riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marku. Deterđen za rublje Mountain Fresh Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. 6 mjeseci nakon teške tramvajske nesreće u Sarajevu, u kojoj je jedna osoba poginula, a 4 su povrijeđene, još nema tužilačke odluke. Iz tužilaštva kantona navode da je istraga u završnoj fazi i da će javnost biti obaviještena nakon njenog okončanja. Istragom se između ostalog provjeravaju okolnosti nesreće i tehnička ispravnost tramvaja. Trg heroja u Novom Sarajevu jutros je osvanuo prekriven otpadom nakon koncerta grupe The Prodigy na stadionu Grbavica. Na stanje javne površine reagovao je općinski vijećnik Srđan Srdić, koji je izrazio razočarenje odnosom pojedinaca prema gradu i zajedničkom prostoru. Fotografije zatrpanog trga izazvale su brojne reakcije i ponovo otvorile pitanje odgovornog ponašanja nakon velikih javnih događaja. Požari na području Konjica i danas su aktivni, a vatra na nekoliko lokacija i dalje ima tendenciju širenja. Najteža situacija je na područjima Kanjine, Brđana i Đepske planine. U gašenju od ranih jutarnjih sati učestvuje helikopter oružanih snaga, dok su na terenu vatrogasci, pripadnici šumarstva Prenj, Dobor

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Tržište peleta u Bosni i Hercegovini uoči novi grejne sezoni bilježi povećanu potražnju koja ove godine počela ranije nego prethodnih sezona zbog iskustava s nestašicom peleta početkom prošle grejne sezone, kazao je direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Almin Mališević. Kako je ocijenio u odnosu na prethodne godine, tržište trenutno djeluje stabilnije kada je riječ o snabdijevanju, iako je, kako naglašava, teško unaprijed procijeniti da li će doći do ozbiljnih poremećaja u lancima isporuke. Podsjetio je da na tržištu djeluje veliki broj proizvođača različitih kapaciteta te da se cijene razlikuju zavisno od kvaliteta proizvoda, troškova proizvodnje, lokacije, obima proizvodnje i poslovne politike pojedinačnih kompanija. Reforma tržišta kapitala na području federacije na promjene čeka godinama. U pripremi su novi zakoni o tržištu kapitala i virtualnoj imovini, kao i izmjene zakona o faktoringu, odnosno olakšavanje otkupa novčanih potraživanja. Cilj reforme je usklađivanje propisa sa standardima Europske unije. To bi trebalo pomoći domaćim kompanijama i zaštititi investitore, jer će biti uređena pravila za digitalni novac, odnosno kriptovalute, ali trgovinu vrijednosnim papirima, piše indikator. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se dio carinskog područja Bosne i Hercegovine u općini Brod određuje kao slobodna zona Brod. Ukupne površine nešto više od 84 hektara. Time će na tri lokacije u ovoj općini biti uspostavljen poseban carinski režim koji kompanijama može olakšati uvoz robe i sirovina, proizvodnju, skladištenje i izvoz. Odluka je donesena na prilog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa naše zemlje, a njome se uspostavlja poseban carinski režim na tri teritorijalno odvojena područja postojećih proizvodno-poslovnih zona u Brodu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura Travel.
4: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Grad Sarajevo oglasio se o statusu Carevog mosta koji je nakon 8 mjeseci ponovo otvoren za vozila i pješake, iako rekonstrukcija još nije obavljena. Iz gradske uprave navode da grad nije zakonski upravitelj mostova jer su oni sastavni dio cestovne infrastrukture kojom upravljaju drugi nivoi vlasti. Ističu međutim da podržavaju obnovu Careve ćuprije te da su općini Stari grad već prebacili sredstva za sufinansiranje rekonstrukcije. Općina je trenutno u završnoj fazi izrade idejnog projekta obnove, nakon čega slijedi pribavljanje potrebnih saglasnosti. 6 mjeseci nakon teške tramvajske nesreće u Sarajevu, u kojoj je jedna osoba poginula, a 4 su povrijeđene, još nema tužilačke odluke. Iz tužilaštva kantona navode da je istraga u završnoj fazi i da će javnost biti obaviještena nakon njenog okončanja. Istragom se između ostalog provjeravaju okolnosti nesreće i tehnička ispravnost tramvaja. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival, koji će narednih 8 dana glavni grad Bosne i Hercegovine ponovo pretvoriti u regionalni centar filmske umjetnosti. Festival će zvanično otvoriti film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog, koji će prisustvovati projekciji. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmskih ostvarenja, a u Sarajevo stižu i brojne svjetske zvijezde, među kojima su Emily Watson, Diego Luna i Woody Harrelson. Festival će biti završen velikim muzičkim programom Kod vječne vatre uz nastup svjetski poznatog DJ-a Solomuna. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Frekvencija saobraćaja sve se više pojačava na svim putnim pravcima u našoj zemlji i graničnim prilazima. Vozite oprezno, držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i što je najvažnije, za volan sjedajte odmorni, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra polufinale Evropskog prvenstva B divizije protiv Islanda. BH košarkaši, plasman među četiri najbolje selekcije, izborili su pobjedom nad Velikom Britanijom rezultatom 83:73 nakon produžetaka. Najefikasniji su bili Ale Melezović sa 28, te Pavle Koprivica sa 22 poena i 11 skokova. Island je u četvrtfinalu savladao Crnu Goru sa 91:69. Polufinalni susret Bosne i Hercegovine i Islanda počinje u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši Čelika večeras će na Bilinom polju dočekati Široki Brijeg u prvoj utakmici drugog kola Vevin lige. Za Zeničane će ovo biti prvi domaći susret u najvišem rangu BH nogometa nakon 6 godina, pa se očekuje veliki broj navijača. Čelik je sezonu otvorio porazom od Zrinskog 2-1, dok je Široki Brijeg remizirao sa Slogom bez golova. Susret na Bilinom polju počinje u 20 sati. Nogometaši Borca plasirali su se u play-off konferencijske lige nakon dramatičnog revanša protiv bjeloruskog Vitebska. Nakon 120 minuta bjeloruski tim je vodio 2-1, pa je odluka pala poslije izvođenja penala. Banjalučani su bili uspješni rezultatom 4-2, a junak je bio golman Mladen Jurkas. Posebno se istakao i 16-godišnji Matej Deket, koji je postigao pogodak u produžecima, a potom bio precizan i sa bijele tačke. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i usložnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Veliki broj građana Bosne i Hercegovine još nije dovoljno upoznat sa novim načinom glasanja na predstojećim općim izborima. Prema istraživanju provedenom tokom juna i jula, svega 8% ispitanika veoma je upoznato sa novim izbornim tehnologijama, dok 21% o njima ne zna gotovo ništa. Na izborima će biti uvedena biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića, zbog čega se očekuje da CIK u narednom periodu intenzivira edukaciju građana. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i udruženje Pomozi BA potpisali su sporazum o saradnji na humanitarnom projektu Obrok za obrok. Zaposleni u ministarstvu moći će dobrovoljnim ličnim donacijama podržati osiguravanje toplih obroka osobama u stanju socijalne potrebe. Ministarstvo neće izdvajati budžetska sredstva niti prikupljati donacije, već će pružiti institucionalnu podršku promociji projekta koji Pomozi BA realizuje širom zemlje. Cijela Bosna i Hercegovina u narednim danima biće pod izuzetno visokim rizikom od izbijanja šumskih požara, pokazuju prognoze Evropskog informacionog sistema za šumske požare. Visoke temperature i suho vrijeme dodatno povećavaju opasnost, pa se građani pozivaju na maksimalan oprez. Posebno se apeluje da se ne pali vatra i otpad na otvorenom, te da se opušci cigareta pravilno ugase i odlože, jer i najmanji izvor vatre može izazvati veliki požar. Vijesti u 17 su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Požari na području Konjica aktivni su već 8 dana, visoke temperature i jak vjetar otežavaju gašenje i dovode do ponovnog aktiviranja požarišta. Danas je fokus vatrogasaca na području od Džepske planine prema Brđanima, dok je u gašenju iz zraka angažovani helikopter oružanih snaga. Iz civilne zaštite navode da su vatrogasci na izmaku snaga, ali da stambeni objekti i životi građana nisu trenutno ugroženi. Centralna izborna komisija usvojila je pravilnik kojim se uređuje korištenje biometrijske provjere identiteta birača na ovogodišnjim općim izborima. Iz CIK-a pojašnjavaju da sistem neće čuvati fizički otisak prsta, već će stvarati privremeni kriptovani biometrijski šablon koji se koristi isključivo za identifikaciju birača. Nakon završetka postupka podaci će se automatski brisati, a pravilnikom su definirane i mjere zaštite prilikom njihovog prijenosa i obrade. Pred nama je pretežno sunčan i veoma topao vikend, sutra će dnevne temperature biti do 34 stepena. U nedjelju je još toplije, lokalno do 37 stepeni. Sunčano i vruće bit će i u ponedjeljak uz temperature do 38 stepeni, ali se poslije podne očekuje porast na oblake uz kišu, pljuskove i mjestimičnu grmljavinu. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju. Uoči praznika Velike Gospe danas i tokom noći sa petka na subotu očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema Marijanskim svetištima širom zemlje. Vozačima se apeluju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu uslovima na cesti i obrate dodatnu pažnju na pješake i organizovane grupe hodočasnika. Sretno!

0: vama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Očekuješ ok? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra polufinale Evropskog prvenstva B divizije protiv Islanda. BH košarkaši, plasman među četiri najbolje selekcije, izborili su pobjedom nad Velikom Britanijom rezultatom 83-73 nakon produžetaka. Najefikasniji su bili Ale Melezović sa 28, te Pavle Koprivica sa 22 poena i 11 skokova. Island je u četvrtfinalu savladao Crnu Goru sa 91-69. Polufinalni susret Bosne i Hercegovine i Islanda počinje u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši Čelika večeras će na Bilinom polju dočekati Široki Brijeg u prvoj utakmici drugog kola Vevin lige. Za Zeničane će ovo biti prvi domaći susret u najvišem rangu BH nogometa nakon 6 godina, pa se očekuje veliki broj navijača. Čelik je sezonu otvorio porazom od Zrinskog 2-1, dok je Široki Brijeg remizirao sa Slogom bez golova. Susret na Bilinom polju počinje u 20 sati. Nogometaši Borca plasirali su se u play-off konferencijske lige nakon dramatičnog revanša protiv bjeloruskog Vitebska. Nakon 120 minuta bjeloruski tim je vodio 2-1, pa je odluka pala poslije izvođenja penala. Banjalučani su bili uspješni rezultatom 4-2, a junak je bio golman Mladen Jurkas. Posebno se istakao i 16-godišnji Matej Deket, koji je postigao pogodak u produžecima, a potom bio precizan i sa bijele tačke. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

cijelog vikenda uživaj u muzici. Radio TNT.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marku. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada Riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marku. Deterđen za rublje Mountain Fresh Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 kg.
1: Best, moja trgovina.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: me.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
0: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.
2: Ventura Travel.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer

0: Tem-tem.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Ljeto ide. A ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.
2: Ventura

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.